0: Уяа уйтаксуу уяк нилүү хүлүүхан удаглаагүй. Ика аюуклуда лит наугат лиг угаалхгаад тингүүмэн наубут.
1: Okay, let's be tennis, all right?

0: Нүхтэйгээ бэр бишүү. Тэнгэл хмагаа яга бэ. Асаа нэгхаа бий үлсэхээ дүнэ юүгсэхүү гэд. Шалий. Таммай тамаан адгий самгуа яага яага. Садгий тхаатагаума. Тагума юахам нэгханан нэгэсүүн аны саму. Лаллат бгий хуалик сиюүн дэхэн дэхсэ. Адгий тахаама. Ангуутаму миллита усаганаухаанга. Адгий саммасу. Апсуаккак китуумун писмэн. Пиксатигумасу. Маликсуни. Нөгөө яхтус гэсэн нэми байгаагаа. Шак нэгтэ хояаққа бихнэхтэ. Таатдэ кандагоққагалу таасу пиннаоқаагут. Адамхог. Адуннэритфкнаак уалиго сақарнэрискумта аторсиқ. Таат нисунахту аюуққсииннаа. Тагхинаақсқфкнаак тагамту илаалеорлуку писсқлуку сакт кингоқсилерлукуулу қуйоқнаарскум тихрамсхуугаатсиқ you must not look down you must
1: Today's KCUK Chupik word of the day, vegetation. Waka, we ang toporak alukalga hunga. Renram kanakayaga nunami nautulit. Tamaskok pichi watan peluchi. Buyognak, nagunberry. Buyognak, nagunberry. Buyoganit, naknakot. Lagoon berries are delicious. Puyoganit, naknakot. Lagoon berries are delicious. Puyoganak, lagoon berry. Puyoganak. Koyana nature niluchi, chus kumun, ayak chakluchi.
2: Okay, good afternoon, Chunil Rani. That was how I chupik valuchi by our late elder David Boy Scout. Kindness to strangers. Chupik word. Boyogonek. Nagoon berry. Boyogonek. Boyogonek. Nagoon berry.